0: koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
3: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
2: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica.
5: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magno.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB. Keramika Jovanović.

0: Bio prognoza.
1: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum. Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 29 stepeni. Utorak sunčano, minimalna temperatura sutra 14, najviša dnevna do 32.
2: Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Dobar dan. U Zvezdano je u subotu održan 17. sabor kosovskih Srba Timočke krajine, čiji je cilj očuvanje i predstavljanje kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu učestvovalo su kulturno-umetnička društva iz Zvezdana, Vražogrnca, Donje Bele reke, Šljivara, Grljana, kao i gradski folklorni ansambl Zora, Centra za kulturu iz Zaječara. Sabor je otvorio Slaviša Krstić, gradski većnik i predsjednik saveta mesne zajednice Zvezdan, a u okviru manifestacije održano je nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije. Prvo mesto u kuvanju pasulja osvojila je ekipa Zaječarsko pivo, za najboljeg proizvođača vina proglašen je Miroljub Stanković, a najbolji proizvođač rakije je Svetolik Krstić. Nakon premijernog izvođenja predstave Kamenčići u džepu na festivalu sećanja u Zaječaru, mladi iz Doboj Istoka i Zaječara nastavljaju saradnju u Srebrenici, gde će izvesti predstavu na tri jezika. Podršku za realizaciju projekta Kamenčići u džepu pružila im je ekumenska inicijativa žena iz Omiša. A iz Zaječarskog pozorišta najavljuju. Monodrama Čučuk stana, Srpkinja i Grkinja u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović biće izvedena sutra na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja. Predstava u režiji Željka Hubača donosi potresnu i snažnu priču o Čučuk stani, herojini prvog srpskog ustanka i supruzi čuvenog Hajduk Veljka. Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija putem telefona 019 440 010 do 15 sati radnim danima. Početak predstave zakazan je inače za 21 sat. Motoklub Triumf organizuje od 24. do 26. jula jubilarni 30. motoskup. Najavljeno je iz ovog kluba. Motoskup će i ove godine, kako kažu organizatori, okupiti bajkere i ljubitelje dvotočkaša iz Srbije i regiona. Ulaz na sve programe je besplatan, a kompletan program inače možete naći na našem portalu radiomagnum.rs.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog sezone godišnjih odmora. Potrebna je dodatna pažnja u zoni radova. Svakako želimo vam ugodnu vožnju.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
2: 20 godina od sad, bit će ti žao ako mi

0: majstori i amateri, pažnja. Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
0: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mjestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mjestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mjestu.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posjetite sajt. Euro PVC.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 29 stepeni. Utorak sunčano, minimalna temperatura sutra 14, najviša dnevna do 32.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Dobar dan. U Zvezdano je u subotu održan 17. sabor kosovskih Srba Timočke krajine, čiji je cilj očuvanje i predstavljanje kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu učestvovalo su kulturno-umetnička društva iz Zvezdana, Vražogrnca, Donje Bele reke, Šljivara, Grljana, kao i gradski folklorni ansambl Zora, Centra za kulturu iz Zaječara. Sabor je otvorio Slaviša Krstić, gradski većnik i predsjednik savjeta mesne zajednice Zvezdan, a u okviru manifestacije održano je nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije. Prvo mesto u kuvanju pasulja osvojila je ekipa Zaječarsko pivo, za najboljeg proizvođača vina proglašen je Miroljub Stanković, a najbolji proizvođač rakije je Svetolik Krstić. Nakon premijernog izvođenja predstave Kamenčići u džepu na festivalu sećanja u Zaječaru, mladi iz Doba Istoka i Zaječara nastavljaju saradnju u Srebrenici, gde će izvesti predstavu na tri jezika. Podršku za realizaciju projekta Kamenčići u džepu pružila im je ekumenska inicijativa žena iz Omiša. A iz Zaječarskog pozorišta najavljuju. Monodrama Čučuk stana Srpkinja i Grkinja u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović biće izvedena sutra na letnjoj sceni pozorišnog muzeja. Predstava u režiji Željka Hubača donosi potresnu i snažnu priču o Čučuk stani, heroini prvog srpskog ustanka i supruzi čuvenog Hajduk Veljka. Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija putem telefona 019 440 010 do 15 sati radnim danima. Početak predstave zakazan je inače za 21 sat. Motoklub Triumf organizuje od 24. do 26. jula jubilarni 30. motoskup. Najavljeno je iz ovog kluba. Motoskup će i ove godine, kako kažu organizatori, okupiti bajkere i ljubitelje dvotočkaša iz Srbije i regiona. Ulaz na sve programe je besplatan, a kompletan program inače možete naći na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog sezone godišnjih odmora. Potrebna je dodatna pažnja u zoni radova. Svakako želimo vam ugodnu vožnju.

Igor Simić, Sada Dio. Adios i tebi Igore, u nastavku Petar Grašo.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike.
2: Radio.
3: Radio.
2: Magnum.
3: Magnum.